реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башка барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda savdo va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, gavjum ko'chalarini obodonlashtirish va avtoturargohlar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Bu haqda Toshkent shahri hokimi Shavkat Umrzoqov O'zA nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, shahardagi ishlar 3 asosiy yo'nalish: bozorlarni modernizatsiya qilish, gavjum ko'chalarini rivojlantirish va avtoturargohlar tizimini yaratishga qaratilgan. Bozorlar eng og'ir yo'nalishlardan biri. Xalqimiz orasida bozor va mozorga tegma degan naql bor va ushbu gapning ortida asosli xavotirlar yotibdi. Aholimiz o'rgangan va nasibasini topayotgan joylar o'zgarsa, albatta bezovta bo'ladi. Ammo aytish lozim, hozirgi bozorlar ko'rinishi bilan ham, biznes modeli bilan ham zamonaviy talablarga javob bermaydi, dedi hokim. Shuning uchun poytaxtdagi 35 ta davlat bozori va savdo majmuasi investorlarga taklif etilmoqda. Hokimning ta'kidlashicha, bu jarayonda birorta bozor yopilmaydi va o'z funksiyasini yo'qotmaydi. O'zbekistonda dunyoning 50 dan ortiq davlatidan kelgan talabalar tahsil olmoqda. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tahlilida keltirilishicha, 2025 yilda O'zbekiston oliy ta'lim tashkilotlarida xorijiy talabalar soni 24647 nafarni tashkil etgan. Ularning eng katta qismi Hindiston fuqarolari 13060 nafar. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston 4884 nafar, Pokiston 1165 nafar va Qozog'iston 1129 nafar bilan qayd etilgan. Xorijlik talabalar orasida eng pop yo'nalish tibbiyot bo'lib, ushbu yo'nalishda 16476 nafar xorijiy talaba yoki xorijiy talabalar kontingentining qariyb 67%ini qamrab olgan. Tahlilda qayd etilishicha, bu ko'rsatkich xorijiy talabalar oqimi muayyan ta'lim yo'nalishlar va cheklangan sondagi yetakchi oliy ta'lim tashkilotlarida yuqori darajada jamlanganini ko'rsatadi. Hindiston fuqarolarining yuqori ulushi tibbiyot ta'limiga bo'lgan xalqaro talabning yuqoriligi bilan izohlanadi. ChatGPT 24 avgustdan boshlab Yevropaning 31 ta mamlakatidagi foydalanuvchilarga reklama ko'rsatishni boshladi. Bu haqda chatbot yaratuvchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi xabar berdi. Reklamalar ChatGPT'ning bepul va eng arzon Go obunasi foydalanuvchilarida ko'rinadi. Plus, Pro hamda Enterprise tariflari esa bundan mustasno. OpenAI 35 ta mamlakatning to'liq ro'yxatini e'lon qilmagan, ammo ular orasida Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Niderlandiya va Avstriya bor. Shu bilan birga kompaniyaning reklama platformasida targeting uchun mavjud mamlakatlar ro'yxati Yevropa ittifoqining barcha 27 ta davlati, shuningdek Islandiya, Liechtenstein, Norvegiya va Shvetsiyani qamrab oladi. Bu ChatGPT reklama dasturining ishga tushirilgandan buyon eng yirik kengaytmasidir. OpenAI 2026 yil fevral oyida AQShda reklamani sinovdan o'tkazishni boshlagandi. Shundan so'ng uni yana 8 ta bozorga tarqatgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT'dagi reklamadan allaqachon 10 minglab marketologlar foydalangan. Yevropadagi mijozlar OpenAI Ad Solution bo'limi, agentliklar va texnologik hamkorlik orqali reklama joylashtirishi mumkin bo'ladi. Kompaniya ADS Manager orqali mustaqil kirish imkoniyatini keyinroq ochishga va'da bermoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan kutilgan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Voy qabristonni obod qilgan ham savob ekan. Bir hoja akaning to'ylariga bordik. U hoja akaning saxiy odam ekanlar dedi. O'zini yonidan 3ta mahallada qabristonni obod qilib chiroyli qilib qo'yibdi dedi. Qabriston chiroyli bo'lib turgani yaxshi baribir. To'g'rimi? Ba'zi qabristonlar ochiq turadi atrofi. Bir joyda bor ekan shunaqa ochiq turar ekan, bir otaxon mol boqib yurar ekan shu yerda. Rais kelibdi-da otaxonlarni yig'ib, "Man" debdi, "ishini olib bersam, hurmatli otaxonlar" debdi. "Mahallani yig'singlar, shu hashar yo'li bilan shu qabriston atrofini chiroyli qilib o'rab qo'ysak, nima deysizlar?" desa, otaxonga yoqmabdi-da bu gap. Rais bu debdi, "Ha" desa, "Man mana shu qishloqda 75 yildan beri yashayman, hali betdan bironta o'lik chiqib ketganini ko'rganim yo'qdir" mish. Bu hoja aka endi chiroyli qilib qo'yibdilar, devorlar urib, ichlarining obod gul qilib qo'yibdilar. Bu otaxon to'lqinlanib gapiryapti, bir otaxonimiz. "Rahmat mana shu hojiga, hojahoy. Mana shu hojini mikrofonga chiqqanda bir rahmat aytib qo'yasiz bizni nomimizdan. Chiroyli qilib qo'ydi bo'y. U qabristonni shunaqa chiroyli bo'y. Borsangiz o'lgilaring keladi-ya, o'lgilaring keladi."

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Ma'rifat Latipova, yoshim 35 da, mustaqillik tengdoshiman. Hozirda Toshkent ijtimoiy innovatsiya universitetida boshlang'ich ta'lim va pedagogika sohasini rivojlantirish yo'lida qizg'in faoliyat yuritib kelmoqdaman. Mening eng asosiy maqsadim boshlang'ich ta'lim sohasiga zamonaviy fikrlaydigan lider kadrlarni yetishtirish hamda ta'limga o'yin orqali o'qitish metodlarini chuqur joriy etishdir. Bu orqali yoshlar davlatimizning 3-chi renessans poydevorini yaratish va inson kapitalini rivojlantirishga qaratayotgan yuksak e'tibori menga ulkan motivatsiya beradi. Yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy ta'limga tatbiq etish va kelajakning raqobatbardosh kadrlarini tayyorlashga munosib hissa qo'shishni oliy burchim deb bilaman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Bir tanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida Ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Avgust kuni Shavkat Mirziyoyevning Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbari Belarus yetakchisini tavallud kuni bilan tabriklab, unga mustahkam sog'liq, baxt, saodat va muvaffaqiyatlar. Do'st Belarus xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'z navbatida Belarus prezidenti O'zbekiston yetakchisi va ko'p millatli xalqini yaqinlashib kelayotgan mustaqillik kuni bilan samimiy qutlab, bardavom taraqqiyot va farovonlik tiladi. 2026 yil 8-9 iyul kunlari prezidentning Minsk shahriga rasmiy Shrifda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Belarus strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Samarali muloqot va almashinuvlar, shu jumladan ikki mamlakat hududlari darajasida amalga oshirilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 28% oshdi. Qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, elektrotexnika, yengil sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Yetakchilar bo'lajak ikki tomonlama uchrashuv va tadbirlar rejasini ham muhokama qilishdi. E-qaror tizimida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 2026-2027 o'quv yiliga tayyorlash va bolalarni qabul qilish jarayonini samarali tashkil etishga oid buyrug'i e'lon qilindi. Hujjatning ilovalari maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 18-avgustdagi 299-soni buyrug'i bilan tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra 2026-2027 o'quv yilida respublika bo'yicha 811,586 nafar 6 yoshli bola hisobga olingan. Ularning 806,290 nafarni maktabga tayyorlov guruhlariga qamrab olish rejalashtirilgan. Natijada qamrov darajasi 99.3%ga yetkazilishi ko'zda tutilmoqda. Maktabgacha tayyorlov guruhlari bilan qamrab olinmagan 6 yoshli bolalar uchun 485ta 1 yillik bepul majburiy tayyorlov guruhi tashkil etiladi. Ularda jami 13,104 nafar bolani qamrab olish rejalashtirilgan. Shundan umumiy o'rta ta'lim maktablarida 413ta guruh tashkil etilib, 11,163 nafar bola. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 65ta guruh ochilib, 1,766 nafar bola, boshqa mos binolarda 7ta guruh tashkil qilinib, 175 nafar bola qamrab olinadi. Chora-tadbirlar rejasiga muvofiq avval hududlardagi 6 yoshli bolalar xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov natijasida tayyorlov bilan qamrab olinmagan bolalar mavjud bo'sh guruh va o'rinlarga joylashtiriladi. Shundan keyin ham qamrovdan tashqarida qolgan bolalar uchun umumta'lim maktablari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, kelajak markazlari va boshqa obyektlarning bo'sh xonalarida yangi tayyorlov guruhlari tashkil etiladi. Ularni sentyabr-oktyabr oylarida ishga tushirish belgilangan. Markaziy bank o'z tahliliy sharhida O'zbekiston uchun kelajakda istiqbolli mehnat bozorini e'lon qildi. Qayd etilishicha, 2030-yilgacha Yevropa davlatlarida aholining keksayishi va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi ulushining qisqarishi mehnat bozori uchun asosiy tarkibiy muammolardan biriga aylanishi kutilmoqda. Federal bandlik agentligi huzuridagi mehnat bozorini o'rganish instituti va Yevropa komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mazkur hududda ishchi kuchi taqchilligi 7,5-10,5 million kishiga baholanmoqda. Natijada muhandislik, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, infratuzilma qurilishi, transport va logistika, agrar soha, tibbiyot, axborot texnologiyalari, turizm hamda xizmat ko'rsatish sohalarida ishchi kuchiga talabning oshishi kutilmoqda. Misol uchun Germaniyada har yili kamida 400 ming malakali migrant kirib kelmasa, yalpi ichki mahsulot o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Nordik davlatlar ekologik toza texnologiyalar markaziga aylanmoqda. Yashil metallurgiya, shamol energetikasi, axborot texnologiyalari sohasida talab ortib boradi. AQSh, Yevropa davlatlari, xususan Germaniya, Avstriya va Buyuk Britaniya, shuningdek, Osiyoning Yaponiya va Koreya kabi mamlakatlarda aholining keksayishi natijasida tibbiyot, parvarishlash va ijtimoiy xizmatlar sohalarida ishchi kuchiga ehtiyoj eng yuqori yo'nalishlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11,820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13,766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, ba'zi joylarda 28 daraja, iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xitoyning Taiyuan shahrida Taekwondo WT bo'yicha World Taekwondo Women's Open Championships turniri o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtlarimizdan Shabona Abduvaliyeva 57 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa jamoamiz mazkur musobaqani ikkita bronza medali bilan yakunladi. Eslatib o'tamiz, dastlabki kuni Iroda Mirtojiyeva ham shohsupaning 3-chi pog'onasidan joy olgan edi. AQShning Newport shahrida katta dublga turkumga kiruvchi turnirlarning 20 karra chempioni Roger Federerni xalqaro tennis shon-shuhrat zaliga kiritish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda International Tennis Hall of Fame rasmiy sayti xabar berdi. 8 avgust kuni Federer 45 yoshga to'ldi. Shvetsiyalik tennischi faoliyatini 2022 yil sentyabr oyida Londonda bo'lib o'tgan Lever Kubogiga 2022da ishtirok etgandan so'ng yakunlagan edi. Roger o'z xayrlashuv uchrashuvini juftlik bahsda katta dublga turnirlarning 22 karra chempioni sobiq birinchi raketka Ispaniyalik Rafael Nadal bilan birgalikda o'tkazgan. Avvalroq Roger US Open 2026 doirasida muxlislar haftaligida ikkita ko'rgazmali o'yin o'tkazgan edi. Dastlab tennischi Andy Roddickka qarshi bitta set o'ynab, 6-3 hisobda g'alaba qozondi. So'ngra John McEnroe bilan juftlikda Andre Agassi va Roddickni 7-5 hisobda mag'lub etdi.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor. Qalblarda yashaysan mangu iftixor Tog'ing ham ulug' Bog'ing ham bo'ston

0: Gloria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga boradi. Yangi o'quv yili oldidan Toshkent metrosida poyezdlar harakati oralig'i qisqartiriladi. Hindistondan O'zbekistonga olib kelinadigan go'sht halol sertifikati bilan tayyorlanadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan 31-avgust 1-sentyabr kunlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvda ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Bishkek shahrida bo'ladi. Summit kun tartibidan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish va tashkilot faoliyatini takomillashtirishga oid dolzarb mavzular o'rin olgan. Xalqaro va mintaqaviy hamkorlik masalalari ham muhokama qilinadi. Yig'ilish yakunida Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yilligiga bag'ishlangan Bishkek deklaratsiyasi hamda xavfsizlik, iqtisodiyot, transport, ekologiya, sun'iy intellekt, madaniy-gumanitar almashinuv va hamkorlikning boshqa ko'plab yo'nalishlarida sheriklikni kengaytirishga qaratilgan hujjatlar to'plamini qabul qilish rejalashtirilgan. Summit doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Tashrif dasturiga muvofiq O'zbekiston yetakchisi 6-Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Toshkent metropolitenida yo'lovchilar oqimi ortishiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Poytaxtdagi barcha oliy ta'lim tashkilotlarida birinchi smena mashg'ulotlari soat 8:00 dan boshlanishi belgilangan. Shu sababli ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda metro xizmatiga talab ortishi kutilmoqda. Yo'lovchilarga qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatish maqsadida tig'iz paytlarda barcha yo'nalishlarda poyezdlar harakati oralig'i qisqartiriladi. Xususan Chilonzor yo'nalishida 1.5-2 daqiqagacha, O'zbekiston yo'nalishida 3 daqiqagacha, Yunusobod yo'nalishida 4 daqiqagacha, yer usti halqa yo'li yo'nalishida 7-8 daqiqagacha. Shuningdek, 2026 yil davomida Toshkent metropolitenining vagon parki 14 ta zamonaviy harakat tarkibi bilan to'ldirilishi rejalashtirilgan. Hozirgacha ularning 11 tasi yetkazib berilgan. Yaqin kunlarda yana 3 ta zamonaviy harakat tarkibi olib kelinishi kutilmoqda. Tig'iz vaqtlarda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash va yo'lovchilar oqimini samarali boshqarish maqsadida barcha 50 ta metro bekatida navbatchilik tizimi yo'lga qo'yilgan. Metropoliten rahbariyati va mas'ul xodimlardan iborat guruhlar ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda bekatlarda navbatchilik qilib yo'lovchilarga zarur yordam ko'rsatadi. O'zbekiston Hindistondan go'sht importini kengaytirish. Ushbu mamlakatda go'sht yetishtirish va tayyorlash bo'yicha qo'shma korxonalar tashkil etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, O'zbekiston va Hindiston o'rtasida qishloq xo'jaligi, xususan chorvachilik va oziq-ovqat yo'nalishidagi hamkorlik so'nggi yillarda kengayib bormoqda. Hindistondan O'zbekistonga nisbatan arzon go'sht mahsulotlarini olib kirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu yo'nalishda qo'shma korxonalar tashkil etilgan. Hindistonning Alana kompaniyasi bilan esa kelgusi yillarga mo'ljallangan yirik rejalar ishlab chiqilmoqda. Abdurahmonov go'sht importida halollik va mahsulot xavfsizligi asosiy talablardan biri bo'lishini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Hindistonda go'shtni tayyorlash va so'yish jarayonlarida O'zbekiston mutaxassislarining ishtiroki, shuningdek, tegishli xalqaro va halol sertifikatlarni ta'minlash bo'yicha kelishuvlarga erishilgan. O'zimizning oziq-ovqat korxonalari go'shtni o'sha joyda tayyorlab, keyin eksportini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda, dedi vazir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 28 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Teng Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Yangi o'quv yilida 806 mingdan ziyod 6 yoshli bola maktabgacha tayyorlov guruhlariga qamrab olinadi. Markaziy bank o'z tahliliy sharhida O'zbekiston uchun kelajakda istiqbolli mehnat bozorini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Токумачилик ускуналары ва технологиялары. Каитмы халқаро көргазмасыге ташриф бюринг. 8-9 ва 10 сентябр күнлары Узэкспо марказда. Кириш фақат мутахассислар учун. Телефон 71 205 18 18.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Avgust kuni Shavkat Mirziyoyevning Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbari Belarus yetakchisini tavallud kuni bilan tabriklab, unga mustahkam sog'liq, baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, do'st Belarus xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'z navbatida Belarus prezidenti O'zbekiston yetakchisi va ko'p millatli xalqini yaqinlashib kelayotgan mustaqillik kuni bilan samimiy qutlab, bardavom taraqqiyot va farovonlik tiladi. 2026 yil 8 Minsk shahriga rasmiy tashrifda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston Belarus strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Samarali muloqot va almashinuvlar, shu jumladan ikki mamlakat hududlari darajasida amalga oshirilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 28% oshdi. Qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, elektrotexnika, yengil sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Yetakchilar bo'lajak ikki tomonlama uchrashuv va tadbirlar rejasini ham muhokama qilishdi. E-qaror tizimida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 2026-2027 o'quv yiliga tayyorlash va bolalarni qabul qilish jarayonini samarali tashkil etishga oid buyrug'i e'lon qilindi. Hujjatning ilovalari maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 18 avgustdagi 299 son buyrug'i bilan tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra 2026-2027 o'quv yilida respublika bo'yicha 811,586 nafar 6 yoshli bola hisobga olingan. Ularning 806,290 nafarini maktabga tayyorlov guruhlariga qamrab olish rejalashtirilgan. Natijada qamrov darajasi 99.3% yetkazilishi ko'zda tutilmoqda. Maktabgacha tayyorlov guruhlari bilan qamrab olinmagan 6 yoshli bolalar uchun 485 bir yillik bepul majburiy tayyorlov guruhi tashkil etiladi. Ularda jami 13,104 nafar bolani qamrab olish rejalashtirilgan. Shundan umumiy o'rta ta'lim maktablarida 413 guruh tashkil etilib, 11,163 nafar bola. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 65 guruh ochilib, 1,766 nafar bola, boshqa mos binolarda 7 guruh tashkil qilinib, 175 nafar bola qamrab olinadi. Chora-tadbirlar rejasiga muvofiq, avval hududlardagi 6 yoshli bolalar xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov natijasida tayyorlov bilan qamrab olinmagan bolalar mavjud bo'sh guruh va o'rinlarga joylashtiriladi. Shundan keyin ham qamrovdan tashqarida qolgan bolalar uchun umumta'lim maktablari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, kelajak markazlari va boshqa obyektlarning bo'sh xonalarida yangi tayyorlov guruhlari tashkil etiladi. Ularni sentyabr-oktyabr oylarida ishga tushirish belgilangan. Markaziy bank o'z tahliliy sharhida O'zbekiston uchun kelajakda istiqbolli mehnat bozorini e'lon qildi. Qayd etilishicha, 2030 yilgacha Yevropa davlatlarida aholining keksayishi va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi o'lishining qisqarishi mehnat bozori uchun

0: asosiy tarkibiy muammolardan biriga aylanishi kutilmoqda. Federal bandlik agentligi huzuridagi mehnat bozorini o'rganish instituti va Yevropa komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mazkur hududda ishchi kuchi taqchilligi 7,5-10,5 million kishiga baholanmoqda. Natijada muhandislik, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, infratuzilma qurilishi, transport va logistika, agrar soha, tibbiyot, axborot texnologiyalari, turizm hamda xizmat ko'rsatish sohalarida ishchi kuchiga talabning oshishi kutilmoqda. Misol uchun Germaniyada har yili kamida 400 ming malakali migrant kirib kelmasa, yalpi ichki mahsulot o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Nordik davlatlar ekologik toza texnologiyalar markaziga aylanmoqda. Yashil metallurgiya, shamol energetikasi, axborot texnologiyalari sohasida talab ortib boradi. AQSh, Yevropa davlatlari, xususan Germaniya, Avstriya va Buyuk Britaniya, shuningdek, Osiyoning Yaponiya va Koreya kabi mamlakatlarda aholining keksayishi natijasida tibbiyot, parvarishlash va ijtimoiy xizmatlar sohalarida ishchi kuchiga ehtiyoj eng yuqori yo'nalishlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, ba'zi joylarda 28 daraja, iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmoqda. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xitoyning Taiyuan shahrida Taekwondo WT bo'yicha World Taekwondo Women's Open Championships turniri o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtlarimizdan Shabona Abduvaliyeva 57 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa jamoamiz mazkur musobaqani ikkita bronza medali bilan yakunladi. Eslatib o'tamiz, dastlabki kuni Iroda Mirtojiyeva ham shohsupaning 3-chi pog'onasidan joy olgan edi. AQShning Newport shahrida katta dublg'a turkumiga kiruvchi turnirlarning 20 karra chempioni Roger Federerni xalqaro tennis shon-shuhrat zaliga kiritish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda International Tennis Hall of Fame rasmiy sayti xabar berdi. 8 avgust kuni Federer 45 yoshga to'ldi. Shvetsariyalik tennischi faoliyatini 2022 yil sentyabr oyida Londonda bo'lib o'tgan Lever Kubogi 2022da ishtirok etgandan so'ng yakunlagan edi. Roger o'z xayrlashuv uchrashuvini juftlik bahsda katta dublg'a turnirlarning 22 karra chempioni sobiq birinchi raketka Ispaniyalik Rafael Nadal bilan birgalikda o'tkazgan. Avvalroq Roger US Open 2026 doirasida muxlislar haftaligida ikkita ko'rgazmali o'yin o'tkazgan edi. Dastlab tennischi Andy Roddickka qarshi bitta set o'ynab 6-3 hisobda g'alaba qozondi. So'ngra John McEnroy bilan juftlikda Andre Agassi va Roddickni 7-5 hisobda mag'lub etdi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Narhlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphir Friday bilan narhlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mavsum 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev va Narendra Modi faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekdi. Oilaviy bog'cha ochgan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari va'da qilinmoqda. Xitoyda yuzlab kishilar bedarak yo'qoldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Jetgan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda savdo va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, gavjum ko'chalarni obodonlashtirish va avtoturargohlar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Bu haqda Toshkent shahri hokimi Shavkat Umrzoqov O'zA nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, shahardagi ishlar 3 ta asosiy yo'nalish: bozorlarni modernizatsiya qilish, gavjum ko'chalarni rivojlantirish va avtoturargohlar tizimini yaratishga qaratilgan. Bozorlar eng og'ir yo'nalishlardan biri. Xalqimiz orasida bozor va mozorga tegma degan naql bor va ushbu gapning ortida asosli xavotirlar yotibdi. Aholimiz o'rgangan va nasibasini topayotgan joylar o'zgarsa, albatta bezovta bo'ladi. Ammo aytish lozim, hozirgi bozorlar ko'rinishi bilan ham, biznes modeli bilan ham zamonaviy talablarga javob bermaydi, dedi hokim. Shuning uchun poytaxtdagi 35 ta davlat bozori va savdo majmuasi investorlarga taklif etilmoqda. Hokimning ta'kidlashicha, bu jarayonda birorta bozor yopilmaydi va o'z funksiyasini yo'qotmaydi. O'zbekistonda dunyoning 50 dan ortiq davlatidan kelgan talabalar tahsil olmoqda. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tahlilida keltirilishicha, 2025 yilda O'zbekiston oliy ta'lim tashkilotlarida xorijiy talabalar soni 24647 nafarni tashkil etgan. Ularning eng katta qismi Hindiston fuqarolari 13060 nafar. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston 4884 nafar, Pokiston 1165 nafar va Qozog'iston 1129 nafar bilan qayd etilgan. Xorijlik talabalar orasida eng ommabop yo'nalish tibbiyot bo'lib, ushbu yo'nalishda 16476 nafar xorijiy talaba yoki xorijiy talabalar kontingentining qariyb 67%ini qamrab olgan. Tahlilda qayd etilishicha, bu ko'rsatkich xorijiy talabalar oqimi muayyan ta'lim yo'nalishlari va cheklangan sondagi yetakchi oliy ta'lim tashkilotlarida yuqori darajada jamlanganini ko'rsatadi. Hindiston fuqarolarining yuqori ulushi tibbiyot ta'limiga bo'lgan xalqaro talabning yuqoriligi bilan izohlanadi. ChatGPT 24 avgustdan boshlab Yevropaning 31 ta mamlakatidagi foydalanuvchilarga reklama ko'rsatishni boshladi. Bu haqda chatbot yaratuvchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi xabar berdi. Reklamalar ChatGPT'ning bepul va eng arzon Go obunasi foydalanuvchilarida ko'rinadi. Plus, Pro hamda Enterprise tariflari esa bundan mustasno. OpenAI 35 ta mamlakatning to'liq ro'yxatini e'lon qilmagan, ammo ular orasida Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Niderlandiya va Avstriya bor. Shu bilan birga kompaniyaning reklama platformasida targeting uchun mavjud mamlakatlar ro'yxati Yevropa ittifoqining barcha 27 ta davlati, shuningdek Islandiya, Liechtenstein, Norvegiya va Shvetsariyani qamrab oladi. Bu ChatGPT reklama dasturining ishga tushirilgandan buyon eng yirik kengaytmasidir. OpenAI 2026 yil fevral oyida AQShda reklamani sinovdan o'tkazishni boshlagandi. Shundan so'ng uni yana 8 ta bozorga tarqatgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT'dagi reklamadan allaqachon 10 minglab marketologlar foydalangan. Yevropadagi mijozlar OpenAI Ad Solution bo'limi, agentliklar va texnologik hamkorlik orqali reklama joylashtirishi mumkin bo'ladi. Kompaniya ADS Manager orqali mustaqil kirish imkoniyatini keyinroq ochishga va'da bermoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistondagi maktab o'qituvchilari va xodimlarining avgust oyi maoshidan 31 avgust dam olish kuni uchun pul ushlab qolinmaydi. O'zbekistonliklarning Turkiyaga safarlari qariyb 18% ga oshdi. Afg'onistonda dengi istmas bilan kasallanish 85% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Ergashev Jasurbek Dilmurodovich, oliy ta'lim muassasasida faoliyat yurituvchi professor o'qituvchiman. Men 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Ustozlik nafaqat kasb, balki katta mas'uliyat, sharaf va yuksak fidoyilikni talab qiladigan sharafli vazifadir. Ayniqsa, qurilish va muhandislik sohasida faoliyat yurituvchi professor o'qituvchi sifatida biz nafaqat nazariy bilim, balki zamonaviy loyihalash, hisoblash, qurilish texnologiyalari va amaliy ko'nikmalarni yosh avlodga yetkazish orqali yurtimizning bunyodkorlik salohiyatini yuksaltirishga hissa qo'shamiz. Bugun yurtimizda zamonaviy turar joylar, ijtimoiy obyektlar, sanoat binolari, muhandislik inshootlari va yirik infratuzilma loyihalari barpo etilmoqda. Ana shunday keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari uchun bilimli, malakali, zamonaviy fikrlaydigan va innovatsion texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan muhandis quruvchilarni tayyorlash biz professor o'qituvchilar zimmasida katta mas'uliyat yuklaydi. Mustaqilligimizning sharofati bilan mamlakatimizda qurilish va oliy ta'lim sohalarida keng imkoniyatlar yaratildi. Yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, shahar va qishloqlarimiz yanada obod, xalqimiz doimo baxtli va farovon bo'lsin. Yangi O'zbekistonning yangi va zamonaviy qiyofasini birgalikda bunyod etaylik.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Tinchliging bebaho ne'matim, osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim, hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistondagi maktab o'qituvchilari va xodimlarining avgust oyi maoshidan 31 avgust dam olish kuni uchun pul ushlab qolinmaydi. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda ayrim maktablarda o'qituvchi va xodimlarning ish haqi to'lovlari bo'yicha turli xabarlar tarqalgan. Vazirlik holatga rasmiy munosabat bildirib, maktablarda xodimlarga ish haqi to'lovlari shtatlar jadvali hamda tarifikatsiya ro'yxati bo'yicha ajratilgan dars soatlari asosida amalga oshirilishini ta'kidlagan. Bunda o'qituvchilarga tarifikatsiya ro'yxatida belgilangan oylik yuklamasi, ya'ni stavkasidan kelib chiqqan holda ish haqi to'lanadi. Amaldagi mehnat qonunchiligida dam olish kuni munosabati bilan, jumladan 31 avgust kuni uchun maktablarda ish haqidan ushlab qolish nazarda tutilmagan bo'lib, ish haqidan ushlanmasdan to'liqligicha to'lab berish bo'yicha topshiriq berilgan, deyiladi vazirlik xabarida. Shuningdek, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining avgust oyi ikkinchi yarmi uchun ish haqi to'lovlari bayramni ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish maqsadida 29 avgust sanasidan boshlab to'lab berilayotgani ma'lum qilingan. Yil yanvar iyul oylarida jami 166893 nafar O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda Turkiyaga safar qilgan, bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 25.1000 nafarga yoki 17.7% oshgan. Safar maqsadlari bo'yicha taqsimlanish quyidagicha: sayohat maqsadida 138320 nafar, qarindoshlarini yo'qlash maqsadida 24555 nafar, davolanish maqsadida 2016 nafar, xizmat yuzasidan 1097 nafar hamda o'qish maqsadida 905 nafar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti iyul oyida Afg'onistonda bir qancha yuqumli kasalliklar keskin ko'payganini ma'lum qildi. Ular orasida dengue isitmasi, COVID-19, o'tkir suvli diareya va nafas yo'llari infeksiyalari bor. Mavsumiy avj olish va resurslar yetishmovchiligi mamlakat sog'liqni saqlash tizimiga og'ir yuk bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti iyul oyida dengue isitmasiga shubha qilingan 473 ta holatni qayd etdi. Bu iyun oyidagi 255 ta holatga nisbatan 85.5% ko'pdir. Yanvar oyidan beri bu kasallikdan o'lim holatlari qayd etilmadi. Tashkilotning bildirishicha, bu o'sish oxirgi 3 yildagi mavsumiy ko'rsatkichlarga mos keladi. Tasdiqlangan COVID-19 holatlari ham keskin oshdi. Iyun oyida 87 ta holat bo'lgan bo'lsa, iyulda 79.3% ko'payib 156 taga yetdi. Davlat laboratoriyalarida olingan 1488 ta namunaning 10.5% da virus aniqlandi. Yanvar oyidan beri koronavirusdan hech kim vafot etmadi. Suyuqlik yo'qotish bilan kechuvchi o'tkir suvli diareya holatlari 31.6% ko'paydi. Iyun oyidagi 18232 ta holat iyulda 23925 taga yetdi. Iyul oyida 14 nafar kishi vafot etdi. Bu iyun oyidagi ko'rsatkich bilan bir xil. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu o'sishini ham har yilgi mavsumiy holat deb baholadi. Shuningdek, iyul oyida pnevmoniya va o'tkir nafas yo'llari infeksiyasining 78082 ta holati qayd etildi. Bu iyun oyiga nisbatan 18.9% ko'p. Bu kasallik tufayli 198 kishi vafot etdi. Qizamiqqa shubha qilingan holatlar 6.1% oshib, iyunda 2414 tani, iyulda esa 2562 tani tashkil etdi. Iyun oyida 11 kishi vafot etgan bo'lsa, iyulda 9 ta o'lim holati qayd etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja ila 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiyaning PSJ klubi 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra o'z xodimlariga mukofot puli beradi. Bu haqda Le Club nashri xabar bergan. Unga ko'ra soliqlarni hisobga olmaganda bonus miqdori 4772 evroni tashkil etadi. To'lov ikki qismga bo'linadi va xodimlar uning birinchi qismini avgust oyidagi maoshi bilan birga oladi. Klub rahbariyati o'tgan mavsumdagi yutuqlar, ayniqsa Chempionlar ligasidagi navbatdagi chempionlik munosabati bilan xodimlarni taqdirlashga qaror qilgan. Parijliklar o'tgan yil ham Chempionlar ligasidagi ilk g'alabasidan so'ng xodimlarga shunday mukofot tarqatgan edi. Barcha yo'nalishlardagi sport yutuqlarimiz, shuningdek, kompaniya va brend sifatidagi o'sishimiz ulkan jamoaviy mehnat natijasidir. Bu barchangizning yutug'ingiz, deyiladi PSJ prezidenti Nosir Al-Helayfi xodimlarga yo'llagan maktubida. Ushbu mukofot puli klubning futbol va gandbol bo'limlarida, shuningdek, Park de Prince stadionida va klubning xayriya fondlarida mehnat qilayotgan barcha xodimlarga to'lanadi. Mukofot pulini olish uchun xodim o'tgan mavsum davomida klubda kamida 8 oy ishlagan bo'lishi talab etiladi. Alohida sport bonuslari oluvchi xodimlar bu ro'yxatga kirmaydi. Barselona bosh murabbiyi Hansi Dieter Flick yozgi transferlar oynasining so'nggi kunlarida jamoada kutilayotgan o'zgarishlar va ehtimoliy xaridlar borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. Germaniyalik mutaxassisning ta'kidlashicha, klub rahbariyati yangi o'yinchilar ustida ishlamoqda. Hozirgi tarkibdan ko'nglim to'q. Klub sport direktori bozordagi vaziyatni kuzatib turibdi. Agar jamoamizni chinda ham kuchaytira oladigan variant paydo bo'lsa, u albatta ishga kirishadi. Ammo hozir bizni hech kim transfer qilishga majburlayotgani yo'q. Asosiy maqsad kimnidir olib kelish emas, balki aynan bizni kuchaytiradigan xaridni amalga oshirish, deydi Flick.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor. Qalblarda yashaysan mangu iftixor. Tog'ing ham ulug', bog'ing ham bo'ston.

0: 0312 96 12 78 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari. Ijara va murobaha.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyev va Narvonada daraxt ekdi. Oilaviy bog'cha ochgan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari va'da qilinmoqda. Xitoyda yuzlab kishilar bedarak yo'qoldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Доно да реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ichadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan oliy darajadagi muzokaralar yakunlangach Ko'ksaroy qarorgohida faxriy mehmonlar xiyobonida birgalikda daraxt ekdi. Marosim mamlakatlarning ko'p qirrali munosabatlarda yangi bosqich boshlangani hamda ikki davlat o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga qat'iy intilishning ramzi bo'lgani ta'kidlandi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bo'lib o'tgan muzokaralar yakunlari yuzasidan fikr bildirgandi. O'zbekiston yetakchisi ushbu sermahsul muzokaralar davlatlar o'rtasidagi samimiy do'stlik, yuksak hurmat va o'zaro ishonchning yana bir yorqin ifodasi bo'lganini qayd etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan 175-chi sonli prezident farmonida tadbirkorlarga qo'shimcha soliq imtiyozlari berish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish nazarda tutilgan. Farmonga ilova qilingan qonunchilik hujjatlari loyihalari ro'yxatiga ko'ra, oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini ochgan yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqdan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash taklif etilmoqda. Xususan bunday tadbirkorlar oilaviy bog'cha faoliyatidan foydalanadigan va o'zlariga tegishli bo'lgan bino hamda yer uchastkalari bo'yicha mol-mulk solig'i va yer solig'idan ozod etilishi nazarda tutilgan. Shu bilan birga bu norma hozircha to'g'ridan-to'g'ri joriy etilgan imtiyoz emas. Farmon asosida tadbirkorlarga soliq imtiyozlari taqdim etish orqali qo'shimcha qo'llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilish kerak. Demak, tegishli qonun qabul qilingach, oilaviy bog'cha ochgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning bog'cha uchun foydalanayotgan o'z binosi va yeriga nisbatan mazkur soliq imtiyozlari amal qilishi mumkin. Xitoy-Nepal chegarasidagi Girong chegara o'tish punkti yaqinida sodir bo'lgan ko'chki oqibatida 16 kishi halok bo'ldi. 546 kishi bedarak yo'qoldi deb xabar bermoqda Xinhua agentligi Girong okrugi rasmiylariga asoslangan holda. Bedarak yo'qolganlar orasida 23 mamlakatdan 261 nafar chet ellik, jumladan 3 ta Rossiya fuqarosi bor. Bundan tashqari 104 nafar Nepal fuqarosi, 49 nafar Hindiston fuqarosi, 33 nafar Latviya fuqarosi, 18 nafar AQSh fuqarosi va 15 nafar Buyuk Britaniya fuqarosi bedarak yo'qolgan. 2 nafar Niderlandiya fuqarosi, Irlandiya fuqarosi, Yangi Zelandiya fuqarosi, Fransiya fuqarosi va Estoniya fuqarosi, shuningdek boshqa millat vakillarining qayerda ekanligi noma'lum. Ko'chki 26 avgust kuni sodir bo'lgan. U mahalliy vaqt bilan soat 10:30 lar atrofida Girong chegara o'tkazish punktiga yetib borgan va chegara o'tish punktini butunlay vayron qilgan. Xabarlarga ko'ra, kuchli suv, loy va toshlar oqimi Lenxte Xola daryosi vodiysidan oqib o'tib, qishloqlarni suv bosgan va uylar va muhim infratuzilmani vayron qilgan. Kamida 19 ta ko'prik va taxminan 40 kilometrlik yo'l yuvilib ketgan. Nepal infratuzilma vaziri Sunil Lamsalaning so'zlariga ko'ra, vayronkor suv toshqini oqibatida mamlakat infratuzilmasiga yetkazilgan zarar 200 milliard Nepal rupiyasi, ya'ni 1.3 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 28 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriadona da reklama.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Bu joyda o'tiribmiz, hali Amir Temur xiyoboni deganda haligi tabaka qiladi. Oilaviy o'tiribmiz, yonimizga ikkita ayol kelib o'tir. Ya'ni pul topib yuradi. Haqiqatda bitta aroqni qo'ydi. Ikkita ayol bitta shishani bo'shatib qo'ydi, yarim soatda. Tushunasizlarmi? Yana kayib qolib, bir-birlar gaplashyapti. Dugonajon, men gapidan bildimki, eri uyda o'tirar ekan deydi ular. O'l uyda o'tirmaydi, o'l shunaqa. Taqi erkaklar bor, xotinni qo'liga qarab o'tiradi. 6 ta bola, 7-tisi bo'lib o'tirar ekan. Xotin, bugun ish zo'r bo'lsa, aroq keladir-a, deydi. Bir-birlar gaplashyapti. Dugonajon, to'rs aytaman, erim ham bor-ku, jonga tez, to'rs. Ko'chadan kelaman, men deri. Erkak kishi degani xotin ko'chadan kelganda kulib kutib olsa-da. Bizi bunisi undan battar ekan. Qo'y va!

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistondagi maktab o'qituvchilar va xodimlarining avgust oyi maoshidan 31 avgust dam olish kuni uchun pul ushlab qolinmaydi. O'zbekistonliklarning Turkiyaga safarlari qariyb 18% ga oshdi. Afg'onistonda dengi istmas bilan kasallanish 85% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika

0: электроника ва уй үчүн маалыматтарга 70% кече чегермелер. Фақат 31 август кече. Шошилинг, атиги 5 дақиқада онлайн муддатли тўловни расмийлаштиринг. 0% устама, 0% бошланғич тўлов ва биргина паспорт эвазига.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistondagi maktab o'qituvchilari va xodimlarining avgust oyi maoshidan 31-avgust dam olish kuni uchun pul ushlab qolinmaydi. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda ayrim maktablarda o'qituvchi va xodimlarning ish haqi to'lovlari bo'yicha turli xabarlar tarqalgan. Vazirlik holatga rasmiy munosabat bildirib, maktablarda xodimlarga ish haqi to'lovlari shtatlar jadvali hamda tarifikatsiya ro'yxati bo'yicha ajratilgan dars soatlari asosida o'qituvchilarga tarifikatsiya ro'yxatida belgilangan oylik yuklamasi, ya'ni stavka dan kelib chiqqan holda ish haqi to'lanadi. Amaldagi mehnat qonunchiligida

0: Dam olish kuni munosabati bilan jumladan 31 avgust kuni uchun maktablarda ish haqidan ushlab qolish nazarda tutilmagan bo'lib, ish haqidan ushlanmasdan to'liqligicha to'lab berish bo'yicha topshiriq berilgan deyiladi vazirlik xabarida. Shuningdek, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining avgust oyi 2 yarim uchun ish haqi to'lovlari bayramni ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish maqsadida 29 avgust sanasidan boshlab to'lab berilayotgani ma'lum qilingan. Yanvar-iyul oylarida jami 166893 nafar O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda Turkiyaga safar qilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 25.1000 nafarga yoki 17.7%ga oshgan. Safar maqsadlari bo'yicha taqsimlanish quyidagicha: sayohat maqsadida 138320 nafar, qarindoshlarni yo'qlash maqsadida 24555 nafar, davolanish maqsadida 2016 nafar, xizmat yuzasidan 1097 nafar hamda o'qish maqsadida 905 nafar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti iyul oyida Afg'onistonda bir qancha yuqumli kasalliklar keskin ko'payganini ma'lum qildi. Ular orasida dengue istmasi, COVID-19, o'tkir suvli diareya va nafas yo'llari infeksiyalari bor. Mavsumiy avj olish va resurslar yetishmovchiligi mamlakat sog'liqni saqlash tizimiga og'ir yuk bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti iyul oyida dengue istmasiga shubha qilingan 473 ta holatni qayd etdi. Bu iyun oyidagi 255 ta holatga nisbatan 85.5%ga ko'pdir. Yanvar oyidan beri bu kasallikdan o'lim holatlari qayd etilmadi. Tashkilotning bildirishicha, bu o'sish oxirgi 3 yildagi mavsumiy ko'rsatkichlarga mos keladi. Tasdiqlangan COVID-19 holatlari ham keskin oshdi. Iyun oyida 87 ta holat bo'lgan bo'lsa, iyulda 79.3%ga ko'payib 156 taga yetdi. Davlat laboratoriyalarida olingan 1488 ta namunaning 10.5%da virus aniqlandi. Yanvar oyidan beri koronavirusdan hech kim vafot etmadi. Suyuqlik yo'qotish bilan kechuvchi o'tkir suvli diareya holatlari 31.6%ga ko'paydi. Iyun oyidagi 18232 ta holat iyulda 23925 taga yetdi. İyul oyida 14 nafar kishi vafot etdi. Bu iyun oyidagi ko'rsatkich bilan bir xil. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu o'sishni ham har yilgi mavsumiy holat deb baholadi. Shuningdek, iyul oyida pnevmoniya va o'tkir nafas yo'llari infeksiyasining 78082 ta holati qayd etildi. Bu iyun oyiga nisbatan 18.9%ga ko'p. Bu kasallik tufayli 198 kishi vafot etdi. Qizamiqqa shubha qilingan holatlar 6.1%ga oshib, iyunda 2414 tani, iyulda esa 2562 tani tashkil etdi. İyun oyida 11 kishi vafot etgan bo'lsa, iyulda 9 ta o'lim holati qayd etildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 28 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmoqda. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Fransiyaning PSG klubi 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra o'z xodimlariga mukofot puli beradi. Bu haqda Lekyup nashri xabar bergan. Unga ko'ra, soliqlarni hisobga olmaganda bonus miqdori 4772 yevroni tashkil etadi. To'lov ikki qismga bo'linadi va xodimlar uning birinchi qismini avgust oyidagi maoshi bilan birga oladi. Klub rahbariyati o'tgan mavsumdagi yutuqlar, ayniqsa Chempionlar ligasidagi navbatdagi chempionlik munosabati bilan xodimlarni taqdirlashga qaror qilgan. Parijliklar o'tgan g'alabasidan so'ng xodimlarga shunday mukofot tarqatgan edi. Barcha yo'nalishlardagi sport yutuqlari

Ishimiz shuningdek kompaniya va brend sifatidagi o'sishimiz ulkan jamoaviy mehnat natijasidir. Bu barchangizning yutug'ingiz deyiladi PSJ prezidenti Nosir Al-Helayfi xodimlarga yo'llagan maktubida. Ushbu mukofot puli klubning futbol va gandbol bo'limlarida, shuningdek Park de Prince stadionida va klubning xayriya fondlarida mehnat qilayotgan barcha xodimlarga to'lanadi. Mukofot pulini olish uchun xodim o'tgan mavsum davomida klubda kamida 8 oy ishlagan bo'lishi talab etiladi. Alohida sport bonuslari oluvchi xodimlar bu ro'yxatga kirmaydi. Barcelona bosh murabbiyi Hansi Dieter Flick yozgi transferlar oynasining so'nggi kunlarida jamoada kutilayotgan o'zgarishlar va ehtimoliy xaridlar borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. Germaniyalik mutaxassisning ta'kidlashicha, klub rahbariyati yangi o'yinchilar ustida ishlamoqda. Hozirgi tarkibdan ko'nglim to'q. Klub sport direktori bozordagi vaziyatni kuzatib turibdi. Agar jamoamizni chinda ham kuchaytira oladigan variant paydo bo'lsa, u albatta ishga kirishadi. Ammo hozir bizni hech kim transfer qilishga majburlayotgani yo'q. Asosiy maqsad kimnidir olib kelish emas, balki aynan bizni kuchaytiradigan xaridni amalga oshirish, deydi Flick.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
2: Boysun Deno yo'lining birinchi bosqichi foydalanishga topshirildi. Dam olish kuni ishlagan xodim qanday haq oladi? Rossiyada ota-ona qaramog'isiz qolgan 12 nafar bola vatanga qaytarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Surxondaryo viloyatida umumiy uzunligi 111 km bo'lgan Darband Boysun Elbayon avtomobil yo'lini qurish va ta'mirlash loyihasining birinchi bosqichi yakunlandi. 30-avgust kuni Mustaqillik bayrami arafasida loyihaning 5-chi 32,5 km yo'l qismi to'liq qurib bitkazilib, foydalanishga topshirildi. Viloyat hokimligi xabariga ko'ra, birinchi bosqich doirasida 7 ta ko'prik, tungi yoritish tizimiga ega 8 km piyodalar yo'lagi barpo etilgan. Shu munosabat bilan loyihaning 7.1 km da joylashgan yo'l o'tkazgich tantanali tadbir o'tkazildi. Unda Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, nuroniylar, faollar, mutasaddilar, loyiha pudratchilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Mehnat qonunchiligiga ko'ra dam olish kunlari yoki ishlanmaydigan bayram kunlarida bajarilgan ish uchun kamida 2 hissa miqdorida haq to'lanishi lozim. Tashkilotning ichki hujjatlarida esa bunday kunlarda ishlaganlik uchun 2 hissadan ham ko'proq miqdorda haq to'lash nazarda tutilishi mumkin. Shu bilan birga xodim dam olish yoki ishlanmaydigan bayram kunidagi mehnati uchun

0: oshirilgan haq o'rniga boshqa dam olish kuni berilishini tanlash huquqiga ega. Bunday holatda xodimga ishlagan dam olish yoki bayram kuni uchun bir hissa miqdorida haq to'lanadi va uning xohishiga ko'ra boshqa dam olish kuni beriladi. Qonunchilikda ish grafigiga muvofiq mehnat qiladigan xodimlar uchun ham alohida tartib belgilangan. Xususan xodim mehnat shartnomasi yoki ish jadvaliga muvofiq umumiy belgilangan dam olish kunida 5 kunlik ish haftasida shanba yoki yakshanbada, 6 kunlik ish haftasida esa yakshanbada ishlasa, ammo dam olish kuni unga boshqa kunga berilsa, ushbu ish uchun bir hissa miqdorida haq to'lanadi. Rossiya Federatsiyasida ota-ona qaramog'isiz qolgan 12 nafar voyaga yetmagan bola 29 avgust kuni O'zbekistonga olib kelindi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining xabariga ko'ra, mazkur tadbir bola huquqlari bo'yicha vakil bolalar ombudsmani ko'magida Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda agentlik xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan. Toshkent shahridagi Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportga yetib kelgan barcha bolalar belgilangan tartibda o'zlarining yaqin qarindoshlariga topshirildi. Ularning oilaviy muhitga moslashuvi, huquq va manfaatlari ta'minlash hamda zarur ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish ishlari yashash manzillari bo'yicha inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan davom ettiriladi. Agentlik matbuot xizmatining bildirishicha, Rossiya Federatsiyasi hududida ishlash davrida og'ir moliyaviy ahvol yoki boshqa murakkab vaziyatlar sabab O'zbekistonga qaytish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasiga murojaat qilishlari mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 28 daraja iliq, 30 daraja issiq kecha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Bobo Rahim Mulla Vali o'g'li Mashrab 1640-1711 yillar. Bobo Rahim Mashrab ulug' o'zbek shoiri, tasavvuf adabiyotining yetuk namoyondasi Bobo Rahim Mashrab Mulla Vali oilasida dunyoga kelgan. Mulla Bozor Oxund qo'lida o'qiydi. 1665 yilda Qashqarg'a Ofoq hoji huzuriga borib, bilimini yanada chuqurlashtiradi. 1673 yildan boshlab umrining oxirigacha qalandarlarcha hayot kechiradi. Balx hokimi Mahmud Qatag'on tomonidan 1711 yilda dorga osiladi. Mashrab taxallusi, asl ism sharifi Bobo Rahim Mulla Vali o'g'li. Shoir va mutafakkir. Mashrab nomi 18-19 asrlarda tuzilgan tazkira va tasavvufiy yo'nalishdagi asarlarda, masalan, Badi Samarqandishining Muzokir ul Ashob va boshqa asarlarda zikr etiladi. Mashrabning qoldirgan adabiy merosi xususida ham aniq ma'lumot beruvchi manba yo'q. Uning o'z asarlarini to'plab devon yoki biror majmua tuzganligi ma'lum emas. Faqat Devonai Mashrab, Ishoni Mashrab, Hazrati Shoh Mashrab nomlari ostida xalq orasida qo'l yozma va tosh bosma shaklida tarqalgan qissalardagina ularning kim tomonidan va qachon tuzilganligi noma'lum, shoirning hayot yo'li va ijodiy faoliyati ma'lum tartib va ishchilikda bayon etiladi. Shu jarayonda asarlardan namunalar ham keltiriladi. Qissalar keyinchalik o'zlashtirish va tuzatishlarga duch kelgan. Turli to'qimalar, yangi-yangi rivoyat, naqdlar, sarguzasht va latifasimon lavhalar bilan to'ldirila borilgan. Natijada qissalarda tarixiy mashrab va uning ijtimoiy va ijodiy faoliyati xalq tasavvuridagi to'qima mashrab hamda u haqidagi sarguzasht rivoyatlar bilan qorishib ketgan. Shunday bo'lsa-da, mashrab haqidagi qissalar shoir hayot yo'lini nisbatan to'la va bosqichma-bosqich bayon etuvchi, shuningdek, yaratgan asarlarning ko'pgina qismini o'zida jamlovchi adabiy tarixiy manba sifatida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Mashrab otadan yosh yetim qoladi. Oilaning moddiy qiyinchiliklari yanada ortadi. Onasi ip yigirib tirikchilik o'tkazadi. Mashrab din asoslari va falsafadan yaxshi xabardor bo'lgan Sufi Ishon Mulla Bozor Oxund yoki Xo'ja Ubaydulloh qo'lida diniy ta'lim oladi. Sufiy tariqatlar bo'yicha bilimini oshiradi. Farsiy tilini o'rganadi. Taxminan 1665 yillarda Mulla Bozor Oxund tavsiyasiga ko'ra, o'sha zamonda katta obro'ga ega bo'lgan yirik din arbobi, qashqarlik Hidoyatullo Ofoq Hoji Ishon huzuriga boradi. Shoir adabiy merosdagi diniy mazmun va tasavvufiy yo'nalish ruhidagi she'rlarning ko'pchilik qismi Ofoq Hoji dargohida va uning targ'ibotlari ta'sirida yaratilgan. Ofoq Hoji shaxsiy xislat fazilatlarini madh etuvchi, uni piru rahbar deb tan oluvchi bayt misralar mujassam bo'lgan g'azal va muhammaslar ham, ya'ni koshki, o'zum radifli g'azallar, qolmadi radifli muhammas shu muridlik yillari mahsulidir. Mashrab taxminan 1672-73 yillarda Ofoq Hoji dargohini tark etadi. Qissalarda qayd etilishicha, bunga Mashrabning piri dargohidagi kanizaklarning biriga ko'ngil qo'ygani, sevib sevilgani sabab bo'lgan. Ammo Mashrabning og'ir jismoniy jazolanib quvilishi zaminida pir bilan murid o'rtasida jiddiy g'oyaviy ziddiyatlar bo'lgan deilsa, haqiqatga muvofiq bo'ladi. Mashrab pir dargohidan ketgach, deyarli 40 yillik umrini doimiy safarda, turli o'lkalarda darbadarlikda o'tkazadi. Qo'nimsiz hayotga yuzlangan shoir asosan ijodiy ish bilan shug'ullanadi. Oddiy xalqning qashshoq hayoti, zulmu sitam ostidagi ohu nolasi shoir qalbini larzaga soladi. Dili tig'iz sitamdan pora bo'lgan xalqni ko'rdim, deb yozadi u. Mashrab asarlarining aksariyati chuqur ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, o'sha davr hayoti, jamiyatdagi voqea hodisalar bilan chambarchas bog'liq. Xususan, u ba'zi ruhoniylarning kirdikorlari va hiylagarliklarini fosh etadi. Tekinxo'r mulkdorlar va johil amaldorlarning zo'ravonlik faoliyatlarini tanqid qiladi. Mashratning bu tur asarlari qo'ldan qo'lga, og'izdan og'izga o'tib tez tarqalgan. Xuddi shuning uchun ham Mashrabning biror qishloq yoki shaharga kelishi issiz qolmagan. Odil kambag'al xalq uni quvonch, xursandchilik va qiziqish bilan qarshi olgan. Shoir ko'nimsiz hayotining so'nggi manzili Balx. U yerda ham hokim tabaqa va mutaassib shayx mullalar Mashrabni jisman yo'qotish payiga tushadilar. Shu guruhlarning rasmiy fatvosi va Mahmudbey Qatag'onning hukmi bilan dorga osiladi. Va janrlar jihatidan hanuzgacha aniqlangan emas. Ammo bizga hozircha ma'lum asarlarning o'zi ham Mashrabning favqulodda noyob iste'dod egasi ekanligidan dalolat beradi. Mashrab ijodi she'riyatning yanada kengroq ijtimoiy mazmun va jangovar ruh kasb etishida adabiyotdagi xalqchillik va dunyoviylikning chuqurlashuvida, lirik turlarning takomillashuvi hamda badiiy san'atning kamolotga yetishtiruvida yangi bir yuqori bosqichni tashkil etadi. Mashratning mohiyatdan inson qadri sharafi va ma'naviy kamolotini ulug'lashga, ezgulik va go'zallikni madh etishga bag'ishlangan she'riy merosida g'azal, mustazot, murabba, muhammas, musaddas, musabba, masnaviy, ruboiy, tarix kabi janr turlarida bitilgan yetuk namunalarni uchratamiz. Ammo Mashrab avvalo mohir g'azalnavis, hamda ko'plab sho'x va jarangdor mustazotlar, o'ynoqi va jozibador murabba hamda xalq g'amu hasratiga hamdardlik hissi bilan yo'g'rilgan muhammaslar ijodkori sifatida keng dovruq chiqargan. Mashratning juda ko'p g'azallari xalq qo'shiqlaridek sodda va jarangdor, jo'shqin va ta'sirchandir. Mashrab o'zbek adabiyoti tarixida eng ko'p mustazot yozgan ijodkorlardan biri. Shoir mustazotlari ham xuddi g'azallari kabi sho'x va jarangdor, nafis va zavq baxshdir. Mumtoz she'riyatda murabba turining uzil-kesil mustahkamlanishi va takomilida mashrab ijodining o'rni katta. Mashrabning ko'tarinkilik ruhi ufurib turgan asarlarni adabiyot tarixida murabba turida yaratilgan eng yetuk namunalar jumlasiga kiritish mumkin. Mashrabning g'azal, mustazot va murabbalarida ishq, muhabbat, vafo, sadoqat mavzui yetakchi o'rinda tursa, Muhammas va musaddaslarida chuqur ijtimoiy ustunlik qiladi. Ozliklardan davr, charx, falak va adolatsiz muhitning shaxs boshiga tinimsiz keltirayotgan jabru jafosidan shikoyat, ta'qib, ta'ziqdan norozilik dardi me'yoralarda ammo qat'iy va keskin ifodalanadi. Mashrab qoldirgan ijodiy merosda diniy va tasavvufiy g'oyalar ham, o'sha zamonda keng tarqalgan qalandarlik tariqatining ayrim ohang ta'kidlari ham sezilarli o'rin egallaydi. Shoir she'rlarida Allohning mavjudligi, boru birligi, barcha jonli va jonsiz mavjudotni yaratganligi uzil-kesil va qat'iy tan olinadi. Xudoning kuch-qudrati, taqdirning o'zgarmasligi va mahshar kuni haqidagi ta'limot to'la-to'kis qabul qilinadi. Mashrab fors tilida ham bir necha she'riy turlarda yetuk namunalarni yaratgan. Mashrab ijodi keyingi asrlar adabiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Nodira, Huvaydo, Qori, Furqat, Hamza kabi shoirlar uning g'azallariga tahmiz va naziralar bog'lashgan. Mashrab qoldirgan adabiy meros to'la aniqlanib, o'rganilgan emas. Ba'zi tadqiqotchilar

0: hikoyat va g'azallarni o'zida jamlovchi Mabdai Nur nomli yirik asarni shoirga nisbat beradilar. Mashrab hayoti va ijodi haqida bir necha badiiy asarlar, roman, qissa, dostonlar va sahna asarlari yaratilgan. Shoirning asarlaridan namunalar qator xorijiy tillarga tarjima qilingan. Mamlakatimizning turli shahar va viloyatlarda Mashrab nomida istirohat bog'lari, kinoteatrlar, maktab va kutubxonalar, ko'chalar va jamoa xo'jaliklari bor.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va talabalar stipendiyalari 7% ga oshiriladi. Bu prezidentning 2026-yil 23-iyundagi farmonida belgilangan. Shu sanadan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 million 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so'm etib belgilanadi. Hozirda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 million 271 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 412 ming so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, farmonga muvofiq pensiya va nafaqalar hamda 2026-yil 1-iyuldan 7% ga oshirilgan. Jumladan, yoshga doir eng kam pensiya 983 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1 million 83 ming so'm. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori esa 504 ming so'm etib belgilangan.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Obid va Muhtaram, Toshkent arxitektura qurilish universitetida faoliyat yurituvchi psixologman. Men 35 yoshdaman, ya'ni mustaqillik tengdoshiman. Avvalambor barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yiligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men uchun mustaqillik alohida ahamiyatga ega, chunki men ham mustaqilligimiz bilan tengdoshman. Yurtimizning yildan yilga rivojlanib, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilayotganini ko'rish menga katta g'urur bag'ishlaydi. Oliy ta'lim muassasasida psixolog sifatida meni asosiy vazifam talabalar ruhan qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini tinglash, o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirish va qiyin vaziyatlarda to'g'ri yo'l ko'rsatishdan iborat. Har kuni talabalar bilan suhbatlashish, ularning orzu va maqsadlarini eshitish menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Ayniqsa talabalarning qiyinchiliklarini yengib, o'zlariga ishonch bilan oldinga harakat qilishi psixolog uchun katta quvonch hisoblanadi. Mustaqilligimiz sharofati bilan ta'lim sohasida katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Yoshlarimiz uchun zamonaviy ta'lim olish, yangi bilimlarni egallash va o'z qobiliyatini namoyon qilish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Biz psixologlar yoshlarni bilimli, mustaqil fikrlaydigan, ruhan kuchli va vatanga sadoqatli inson bo'lib yetishish uchun o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Barcha ustozlar, psixologlar, ta'lim xodimlari va talabalarimizga mustahkam sog'lik, baxt, xotirjamlik va ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yiligi bilan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yoshlarimizning kelajagi porloq bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Sabr va matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalqning suyanchig'i. 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt. Bayraming muborak.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 31-avgustda mart va oliy janob xalqimizning xohish irodasi va azmu qarori bilan qo'liga kiritilgan milliy istiqlolimiz yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi islohotlar hal qiluvchi bosqichga kirayotgan bugungi tarixiy sharoitda har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yil vatanimiz mustaqilligining 35 yilligini nishonlamoqdamiz. Yubiley tadbirlari yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan O'zarxiv agentligi qator tashkilotlar bilan hamkorlikda fotokurgazma tashkil etdi. Unda mamlakatimizning 1928-yillardan bugungi tarixi, jumladan mustaqillikning ilk yillardagi bayram tadbirlari, sanoat va ta'lim sohalaridagi yutuqlar, xorijiy davlatlar bilan do'stona aloqalar, sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi ishtiroki, hunarmandchilik an'analari hamda yurtimizning tarixiy va me'moriy obidalari aks ettirilgan. Kurgazmadan 150-dan ortiq fotosurat o'rin olgan, ularda mamlakatimizning taraqqiyot yo'li, tarixiy jarayonlari va bugungi qiyofasi aks ettirilgan. O'zbekiston kinofotofono hujjatlari milliy arxivi direktori Zilola Abdullajonova fotokurgazmaning ahamiyati haqida shunday dedi.
1: Aynan O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajakni yaratamiz g'oyasi asosida mana shu ko'rgazma tashkil etildi. Ko'rgazmada mana ko'rishimiz mumkin, aynan mustaqillikning ilk yillaridan to hozirgi kungacha bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni 35 yil davomida mamlakatimiz tomonidan erishilgan yutuqlar. Bu yerda turli xil sohalar bor: sanoat, qishloq xo'jaligi, maktabgacha ta'lim, oliy ta'lim. Bundan tashqari aynan qurilish obyektlari, qurilish arxitekturalarida, ko'chalarimizda qanday o'zgarishlar bo'lgan va bundan tashqari o'sha bayram tadbirlarini amalga oshirish jarayonlarini ham ko'rishimiz mumkin.
0: Tashqi siyosatdagi ochiqlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillari ham yangi O'zbekiston taraqqiyot falsafasining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari muntazam muloqot va hamkorlik maydonini shakllantirdi. Xususan, O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlarida o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va amaliy manfaatdorlik tamoyillari tobora mustahkamlanib bormoqda. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi maslahatchisi Serjan Sersenbayev radiomizga bergan intervyusida ikki davlat o'rtasidagi do'stona va strategik hamkorlik munosabatlariga to'xtaldi.
2: Osha yili O'zbekiston Respublikasida tavsizlikning 35 yildagi to'ylanib jatir. Bu arina barligimiz bir vaqtda tavsizlik olgan ulkan mereke. Qozog'istonda sol yillar tavsizlik oldi. Mana eldarimizga tilaytinimiz damib, o'rkendeb, xalqimiz bay quvvatli bo'lsin. Mana bavurlastigimiz, do'stligimiz mangi bo'lsin. Mana bugungi O'zarxiv agentligining o'tib jatgan foto ko'rmesi osinday o'ta keramet. Biz barimiz bir vaqtda tavsizlik olganmiz. Soning tarixiy kezingdan deb beretin ademi ko'rme o'tib jatir. Ol uchun da arnoy qutlam keladi. Rahmat.
0: Mustaqillik bayrami munosabati bilan Ruminiyaning O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Kristian Chobanu ham radiomiz orqali yurtimiz ahliga o'z tabrigini yo'lladi. Elchi o'z tabrigida O'zbekiston mustaqillik yillarida ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, xalqaro maydonda munosib o'rin egallaganini ta'kidladi. Shuningdek, u mamlakatimizning turli hududlaridagi tog' cho'qqilariga ko'tarilib, bu tashriflarni O'zbekistonga bo'lgan hurmat, do'stlik va yurtimizning betakror tabiatiga bo'lgan hayrat ramzi sifatida qayd etildi. Daniel Chobanu O'zbekiston prezidentining farmoni bilan ta'sis etilgan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi esdalik nishoni bilan ham taqdirlandi. Fursatdan foydalanib, mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan barcha yurtdoshlarimizni samimiy muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yoshlarimiz bilimli va salohiyatli, vatanimiz kelajagi yanada porloq bo'lsin. Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xitoyning Tayvan shahrida taekwondo WTA bo'yicha World Taekwondo Women's Open Championship turniri o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtlarimizdan Shabbona Abduvaliyeva 57 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa jamoamiz mazkur musobaqani 2 bronza medal bilan yakunladi. Eslatib o'tamiz, dastlabki kunda Iroda Mirtojiyeva ham shohsupaning 3-chi pog'onasidan joy olgan edi. Bugun 31 avgust kuni futbol bo'yicha O'zbekiston U20 milliy jamoasi Osiyo Kubogi saralash bosqichidagi ilk o'yinini o'tkazadi. Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari O'zbekiston mezbonlik qiladigan B guruhidan o'rin olgan o'yinlarda qatnashadi. Unda o'zbekistonlik futbolchilarga Bangladesh, Hindiston va Suriya

0: jamoalari raqiblik qiladi. Barcha uchrashuvlar Toshkentdagi Do'stlik stadionida bo'lib o'tadi. Bugungi belgilangan uchrashuv esa 19:00 da start oladi.
1: Ey jannat makon, muqaddas diyor. Qalblarda yashaysan mangu iftixor.

Mana borsiz mana shu qizning uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizning otasi kim balam? Otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda balam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz u qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelinni ta'riflayapti mish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomoni suv bosib ketadi, bir tomonda qor yog'varadi, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emas-da endi bola. Ertak to'ydangi chapakchab qolmaylik. Bir ham nozik, bir ham nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta darohonga, dargohimiz keng. Qizlarni Haqqatiga uylan, gumburlaganiga uylan, qarshilaganiga uylan. Yuking yerda qolmaydi. Agar baqvat qizga, masalan, qo'shnimizning qizini ko'rganmasan, mashinaga uylan. Qo'liga ketmang, berib qo'ysang, yerini, jigarini buyoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? Nozik kirayni qo'liga ketmang, berib qo'ysang-chi. Ketmang deydi, qolib ketadi. Biz uni balosiga qolib ketamiz keyin. Qo'shning uchun aqling bo'lsa, mana shu qizni sev. Mana shuni sev. Dadam, men qanaq sevaman bu qizni? Sevasan, kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sev ke. Hammasi tayyor, ertaga to'y boshlaymiz. Bugun sevgi bor. Tozam men bor, san borasan. Mana shuni qo'ldan ketmasin. Gumburlagan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Bashadanga tufirib yubordim, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shanga solasiz-da. Har nima de endi? Bizdan to'yona. Bizni ham peshonamizga yozilgani bordir. Deb chiqib ketsa bo'laveradi.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tashqi savdo qarzdorligini so'ndirishning yangi mexanizmi joriy etiladi. 6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash qamrovi 99.3% ga yetkaziladi. Toshkent maktablarida o'quvchilarning xulqi sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Аке, тілдеден бар ма? Алдын шу савал не ищцам? Қайырдан дердім. Хозыр есе тілден бар. Лекин уйдамас. Телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинни қовоз. Uztelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tashqi savdo operatsiyalarida muddati o'tgan debitor qarzdorliklarni qisqartirish bo'yicha yangi tartib belgilandi. Prezidentning 27 avgustdagi farmoniga ko'ra 2027 yil 1 yanvarga qadar bir martalik umumdavlat aksiyasi o'tkaziladi. Unga ko'ra tadbirkorlarga eksport qilingan tovar, ish yoki xizmatlar uchun xorijiy hamkordan o'z vaqtida to'lov kelib tushmagani natijasida yuzaga kelgan qarzdorlikni o'z mablag'lari hisobidan so'ndirishga ruxsat beriladi. Aksiya davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonaga tatbiq etilmaydi. 2027 yil 1 yanvardan boshlab esa ayrim holatlarda tashqi savdo aktivlarini repatriatsiya qilmaganligi uchun jarima sud tomonidan 2 baravarga kamaytiriladi. Bu rezident barcha zarur choralarni ko'rgan, aktivlarning 50% dan ortganini qaytargan yoki xalqaro sanksiyalar, bank va to'lov tizimlaridagi cheklovlar sababli mablag'larni qaytarish imkoniyati cheklangan holatlarga taalluqli. O'quv yilida respublika bo'yicha 811586 nafar 6 yoshli bolaning 806290 nafarni maktabga tayyorlov guruhlariga qamrab olish rejalashtirilgan. Bu orqali qamrov darajasini 99.3% ga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Tayyorlov guruhlariga qamrab olinmagan bolalar uchun 485 ta 1 yillik bepul majburiy guruh tashkil etilib, ularga 13104 nafar bola jalb qilinadi. Guruhlar umum ta'lim maktablari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari va boshqa mos binolarda tashkil etilib, sentyabr-oktyabr oylarida ishga tushiriladi. Jarayondan avval hududlarda 6 yoshli bolalar qatluvdan o'tkazilib, qamrovdan tashqarida qolganlar mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashtiriladi. Toshkentda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olish maqsadida aqlli maktab tizimi joriy etilmoqda. Loyiha doirasida 9-11 sinf xonalariga o'rnatilayotgan sun'iy intellekt asosidagi kameralar o'quvchilarning davomati, xulq-atvori, ijtimoiy va darslardagi faolligi, shuningdek agressivligi hamda psixologik holatini tahlil qiladi. Tizim dastlab Sergeli tumanida sinovdan o'tkazilib, 345 ta sinf xonaning 170

0: bittasiga kameralar o'rnatilgan. Endilikda loyiha poytaxtning yana 11 ta tumanda joriy etiladi. Maqsad salbiy illatlarga moyil yoshlarni erta aniqlash va profilaktik ishlarni kuchaytirish. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlar 4.5% ga oshgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bu joyda o'tiribmiz, hali Amir Temur xoyoboni deganda haligi tabaka qiladi. Oilaviy o'tiribmiz, yonimizga ikkita ayol kelib o'tirdi. Endi ko'chada yuradigan ayollar ekan, pul topib yuradigan ayollar ekan ko'rinishidan. O'rtaga taq etib bitta aroqni qo'ydi. Ikkita ayol bitta shishani bo'shatib qo'ydi yarim soatda. Ishonasizlarmi? Yana kayib qolib bir-birlar gaplashyapti. Tuganajon, men gapidan bildimki, eri uyda o'tirar ekan-da endi ular. O'l uyda o'tirmay, o'l shunaqa. Taqir kelin var, xotinni qo'liga qarab o'tiradi. 6 ta bola 7-chisi bo'lib o'tirar aylanib. Xotin, bugun tajon. Bu jon mendir. Shu erkak kishi degani xotin ko'chadan kelganda kulib kutib olsa-da. Bizi bunisi undan battar ekan. Qo'y va

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti. Qayta moliyalashtirish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Davlatimiz rahbari Bishkek shahriga yetib bordi. O'qituvchilarning 31 avgust kuni uchun ish haqqi ushlab qolinmayotganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonda 2050-yilga borib tug'ilishlar soni 1.2 milliondan oshishi prognoz qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Abjabborov Olimboy, bir necha yildan beri suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligida bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritaman. Mustaqillik tengdosh

0: Avvalo, barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda barcha sohalar qatori suv xo'jaligi tizimida ham ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, avtomatlashtirilgan suv hisobini yuritish, energiya tejovchi nasos uskunalarini o'rnatish, kanallarni betonlashtirish, shuningdek suvni tejaydigan texnologiyalardan keng foydalanib kelinmoqda. Men o'z faoliyatim davomida suv xo'jaligi obyektlarini ishonchli va uzluksiz ishlashini ta'minlash, kanallar, nasos stansiyalari hamda gidrotexnik inshootlarni samarali ekspluatatsiya qilish orqali aholi va qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashga o'z hissamni qo'shib kelaman. Men ishonamanki, bugungi amalga oshirilayotgan islohotlar va yaratilayotgan zamonaviy infratuzilma kelajakda mamlakatimiz suv xavfsizligini yanada mustahkamlaydi. Yana bir bor barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, suvlarimiz barakali, xalqimiz farovon, kelajagimiz yanada porloq bo'lsin.
1: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvda ishtirok etish uchun Bishkek shahriga yetib bordi. Manas xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarining Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Qasimaliyev va boshqa rasmiylar kutib oldi. Bugun O'zbekiston prezidenti qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi hamda 6-chi Butunjahon ko'chmanchi o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etadi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 31 avgust uchun maktab xodimlari, jumladan o'qituvchilarning ish haqqi ushlab qolinayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Vazirlikdan ma'lum qilinishicha, amaldagi qonunchilikda 31 avgust uchun ish haqqidan ushlab qolish nazarda tutilmagan. Shu bois xodimlarga ish haqqini to'liq to'lash bo'yicha topshiriq berilgan. Avgust oyining 2.5 uchun ish haqlari bayram munosabati bilan 29 avgustdan boshlab to'lab berilmoqda. Oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichlarining uzoq muddatli prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, tug'ilishlar soni 2030-yilda 892.7 ming, 2040-yilda 1,016.1 ming va 2050-yilda 1,234.1 ming nafarga yetishi kutilmoqda. Bu 2050-yilga borib 2025-yilga nisbatan 40.3%lik o'sishni anglatadi. Eng yuqori o'sish Toshkent viloyati va Toshkent shahrida kuzatilishi prognoz qilingan. Mutaxassislar demografik o'sish, ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va mehnat bozori infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojini oshirishini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820.48 ming, yevro 13766.13 ming va Rossiya rubli 137.51 ming.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: tuzuvchi daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xitoyning Tayvan shahrida taekwondo WTA bo'yicha World Taekwondo Women's Open Championship turniri o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtlarimizdan Shabbona Abduvaliyeva 57 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa jamoamiz mazkur musobaqani 2 bronza medal bilan yakunladi. Eslatib o'tamiz, dastlabki kunda Iroda Mirtojiyeva ham shohsupaning 3-chi pog'onasidan joy olgan edi. Bugun 31 avgust kuni futbol bo'yicha O'zbekiston U20 milliy jamoasi Osiyo Kubogi saralash bosqichidagi ilk o'yinini o'tkazadi. Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari O'zbekiston mezbonlik qiladigan B guruhidan o'rin olgan o'yinlarda qatnashadi. Unda o'zbekistonlik futbolchilarga Bangladesh, Hindiston va Suriya milliy jamoalari raqiblik qiladi. Barcha uchrashuvlar Toshkentdagi Do'stlik stadionida bo'lib o'tadi. Bugungi belgilangan uchrashuv esa 19:00 da start oladi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jiyum.uz'da.
3: To'qimachilik uskunalari xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida
2: Orligini so'ndirishning yangi mexanizmi joriy etiladi. 6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash qamrovi 99.3% ga yetkaziladi. Toshkent maktablarida o'quvchilarning xulqi sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tashqi savdo operatsiyalarida muddati o'tgan debitor qarzdorliklarni qisqartirish bo'yicha yangi 2027 davlat aksiyasi o'tkaziladi. Unga ko'ra tadbirkorlarga eksport qilingan tovar, ish yoki o'z vaqtida to'lovlarga davlat ulushi 50% tatbiq etilmaydi. 2027 yil 1 yanvardan boshlab esa ayrim holatlarda tashqi savdo aktivlarini repatriatsiya qilmaganligi uchun jarima sud tomonidan 2 baravarga kamaytiriladi. Bu rezident barcha zarur choralarni ko'rgan aktivlarning 50%dan ortganini qaytargan yoki xalqaro sanksiyalar, bank va to'lov tizimlaridagi cheklovlar sababli mablag'larni qaytarish imkoniyati cheklangan holatlarga taalluqli. Respublika bo'yicha

0: tashkil etilib, sentyabr-oktyabr oylarida ishga tushiriladi. Jarayondan avval hududlarda 6 yoshli bolalar xatluvdan o'tkazilib, qamruvdan tashqarida qolganlar mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashtiriladi. Toshkentda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olish maqsadida aqlli maktab tizimi joriy etilmoqda. Loyiha doirasida 9-11 sinf xonalariga o'rnatilayotgan sun'iy intellekt asosidagi kameralar o'quvchilarning davomati, xulq-atvor, ijtimoiy va darslardagi faolligi, shuningdek, agressivligi hamda psixologik holatini tahlil qiladi. Tizim dastlab Sergeli tumanida sinovdan o'tkazilib, 345 ta sinf xonaning 177 tasiga kameralar o'rnatilgan. Endilikda loyiha poytaxtning yana 11 ta tumanida joriy etiladi. Maqsad salbiy illatlarga moyil yoshlarni erta aniqlash va profilaktik ishlarni kuchaytirish. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlar 4.5%ga oshgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi 15-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. O'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib, harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: عمرين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Davlatimiz rahbari Bishkek shahriga yetib bordi. O'qituvchilarning 31-avgust kuni uchun ish haqqi ushlab qolinmayotganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonda 2050-yilga borib tug'ilishlar soni 1.2 milliondan oshishi prognoz qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvda ishtirok etish uchun Bishkek shahriga yetib bordi. Manas xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarining Qirg'iz Respublikasi vazirlar mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Qasimaliyev va boshqa rasmiylar kutib oldi. Bugun O'zbekiston prezidenti qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi hamda 6-chi Butunjahon ko'chmanchi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 31 avgust uchun maktab xodimlari, jumladan o'qituvchilarning ish haqqi ushlab qolinayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Vazirlikdan ma'lum qilinishicha, amaldagi qonunchilikda 31 avgust uchun ish haqqidan ushlab qolish nazarda tutilmagan. Shu bois xodimlarga ish haqqini to'liq to'lash bo'yicha topshiriq berilgan. Avgust oyining 2 yarmi uchun ish haqlari bayram munosabati bilan 29 avgustdan boshlab to'lab berilmoqda. Oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichlarining uzoq muddatli prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, tug'ilishlar soni 2030-yilda 892.7 ming, 2040-yilda 1,016.1 ming va 2050-yilda 1,234.1 ming nafarga yetishi kutilmoqda. Bu 2050-yilga borib 2025-yilga nisbatan 40.3%lik o'sishni anglatadi. Eng yuqori o'sish Toshkent viloyati va Toshkent shahrida kuzatilishi prognoz qilingan. Mutaxassislar demografik o'sish, ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va mehnat bozori infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojini oshirishini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan 2-3 sentyabr kunlari Toshkentda futbol va futzal bo'yicha yirik sport tadbirlari tashkil etiladi. 2 sentyabr kuni soat 18:00 da Humo Arenada futzal bo'yicha O'zbekiston Superkubogi 2026 uchrashuvida BMB va SQB jamoalari bahs olib boradi. 3 sentyabr kuni soat 18:00 da esa Bunyodkor stadionida jahon va o'zbek futbol afsonalari ishtirokida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkaziladi. Unda Julio Sezar, Marco Materazzi, Wesley Snyder, Рикардо Куарежма, Эстебан Камбиасо кабы машҳур футболчилар майдонга тушиши кутилмоқда. Real bosh murabbiyi Jose Mourinho Malaga ustidan 4-0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoa o'yini haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, 3 ochko qo'lga kiritish va ishonchli himoyalanish muhim bo'lgan. Murabbiy futbol faqat chiroyli gollardan iborat emasligini qayd etdi. Mourinho jamoa hujumda yuqori saviyada harakat qilayotganini ta'kidlab, mavsumda 121 ta gol urish uchun kuchli hujumchilar kerakligini aytdi. Real dastlabki 3 uchrashuvda 10 ta gol urgan, ammo ba'zida 1-0 hisobidagi g'alabadan

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam
2: Oktyabr ish haqqi va talabalar stipendiyalari 7% oshiriladi. Bu prezidentning 2026 yil 23 iyundagi farmonida belgilangan. Shu sanadan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori

Har oyga 1,360,000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori 440,000 so'm etib belgilanadi. Hozirda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 412,000 so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, farmonga muvofiq pensiya va nafaqalar hamda 2026 yil 1-iyuldan 7% ga oshirilgan. Jumladan, yoshga doir eng kam pensiya 983,000 so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,083,000 so'm. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori esa 504,000 so'm etib belgilangan.

0: Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 31-avgustda mart va olijanob xalqimizning xohish irodasi va azmu qarori bilan qo'liga kiritilgan milliy istiqlolimiz yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi islohotlar hal qiluvchi bosqichga kirayotgan bugungi tarixiy sharoitda har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yil vatanimiz mustaqilligining 35 yilligini nishonlamoqdamiz. Yubiley tadbirlari yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan O'zarxiv agentligi qator tashkilotlar bilan hamkorlikda fotokurgazma tashkil etdi. Unda mamlakatimizning 1928-yillardan bugungi tarixi, jumladan mustaqillikning ilk yillardagi bayram tadbirlari, sanoat va ta'lim sohalaridagi yutuqlar, xorijiy davlatlar bilan do'stona aloqalar, sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi ishtiroki, hunarmandchilik an'analari hamda yurtimizning tarixiy va me'moriy obidalari aks ettirilgan. Kurgazmadan 150-dan ortiq fotosurat o'rin olgan, ularda mamlakatimizning taraqqiyot yo'li, tarixiy jarayonlari va bugungi qiyofasi aks ettirilgan. O'zbekiston kino fotofono hujjatlari milliy arxivi direktori Zilola Abdullajonova fotokurgazmaning ahamiyati haqida shunday dedi.
1: Aynan O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajakni yaratamiz g'oyasi asosida mana shu ko'rgazma tashkil etildi. Ko'rgazmada mana ko'rishimiz mumkin, aynan mustaqillikning ilk yillaridan to hozirgi kungacha bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni 35 yil davomida mamlakatimiz tomonidan erishilgan yutuqlar. Bu yerda turli xil sohalar bor: sanoat, qishloq xo'jaligi, maktabgacha ta'lim, oliy ta'lim. Bundan tashqari aynan qurilish obyektlari, qurilish arxitekturalarida, ko'chalarimizda qanday o'zgarishlar bo'lgan va bundan tashqari o'sha bayram tadbirlarini amalga oshirish jarayonlarini ham ko'rishimiz mumkin.
0: Tashqi siyosatdagi ochiqlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillari ham yangi O'zbekiston taraqqiyot falsafasining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari muntazam muloqot va hamkorlik maydonini shakllantirdi. Xususan, O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlarida o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va amaliy manfaatdorlik tamoyillari tobora mustahkamlanib bormoqda. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi maslahatchisi Serjan Sersenbayev radiomizga bergan intervyusida ikki davlat o'rtasidagi do'stona va strategik hamkorlik munosabatlariga to'xtaldi.
2: Osha yilda O'zbekiston Respublikasida tavsiflikning 35 yilda to'ylanib jatir. Bol arine barlig'imiz bir vaqtda tavsiflik olgan ulkan mereke. Qozog'istonda sol yilda tavsiflik oldi. Mana yillarimizga tilaytimiz damib, o'rkindib, xalqimiz bay quvvatli bo'lsin. Mana bavurlastigimiz, do'stligimiz mangi bo'lsin. Mana bugungi O'zarxiv agentligining o'tkazayotgan foto ko'rmesi osinda o'ta keremet. Biz barimiz bir vaqtda tavsiflik olganmiz. Soning tarixiy kezingdan deb beretin ademi ko'rme o'tib jatir. Ol uchun da arnayi qutlagim keladi. Rahmat.
0: Mustaqillik bayrami munosabati bilan Ruminiyaning O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Kristian Chobanu ham radiomiz orqali yurtimiz ahliga o'z tabrigini yo'lladi. Elchi o'z tabrigida O'zbekiston mustaqillik yillarida ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, xalqaro maydonda munosib o'rin egallaganini ta'kidladi. Shuningdek, u mamlakatimizning turli hududlaridagi tog' cho'qqilariga ko'tarilib, bu tashriflarni O'zbekistonga bo'lgan hurmat, do'stlik va yurtimizning betakror tabiatiga bo'lgan hayrat ramzi sifatida qayd etildi. Daniel Chobanu O'zbekiston prezidentining farmoni bilan ta'sis etilgan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi esdalik nishoni bilan ham taqdirlandi. Fursatdan foydalanib, mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan barcha yurtdoshlarimizni samimiy muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yoshlarimiz bilimli va salohiyatli, vatanimiz kelajagi yanada porloq bo'lsin. Oriya Donoda dolzarb mavzuda dasturni tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonning xalqaro hamkorligi kengaymoqda. O'qituvchilarning 31-avgust kuni uchun ish haqqi ushlab qolinmayotganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonda 2050-yilga borib tug'ilishlar soni 1.2 milliondan oshishi prognoz qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Bobo Rahim Mulla Vali o'g'li Mashrab 1640-1711 yillar. Bobo Rahim Mashrab ulug' o'zbek shoiri, tasavvuf adabiyotining yetuk namoyondasi Bobo Rahim Mashrab Mulla Vali oilasida dunyoga kelgan. Mulla Bozor Oxund qo'lida o'qiydi. 1665-yilda Qashqarg'a Ofoq hoji huzuriga borib, bilimini yanada chuqurlashtiradi. 1673-yildan boshlab umrining oxirigacha qalandarlarcha hayot kechiradi. Balx hokimi Mahmud Qatag'on tomonidan 1711-yilda dorga osiladi. Mashrab taxallusi, asl ism sharifi Bobo Rahim Mulla Vali o'g'li. Shoir va mutafakkir. Mashrab nomi 18-19 asrlarda tuzilgan tazkira va tasavvufiy yo'nalishdagi asarlarda, masalan, Badi Samarqandishining Muzokir ul Ashob va boshqa asarlarda zikr etiladi. Mashrabning qoldirgan adabiy merosi xususida ham aniq ma'lumot beruvchi manba yo'q. Uning o'z asarlarini to'plab devon yoki biror majmua tuzganligi ma'lum emas. Faqat Devonai Mashrab, Ishoni Mashrab, Hazrati Shoh Mashrab nomlari ostida xalq orasida qo'l yozma va tosh bosma shaklida tarqalgan qissalardagina ularning kim tomonidan va qachon tuzilganligi noma'lum. Shoirning hayot yo'li va ijodiy faoliyati ma'lum tartib va ishchilikda bayon etiladi. Shu jarayonda asarlardan namunalar ham keltiriladi. Qissalar keyinchalik o'zlashtirish va tuzatishlarga duch kelgan. Turli to'qimalar, yangi-yangi rivoyat, naqdlar, sarguzasht va latifasimon lavhalar bilan to'ldirilib borilgan. Natijada qissalarda tarixiy mashrab va uning ijtimoiy va ijodiy faoliyati xalq tasavvuridagi to'qima mashrab hamda u haqidagi sarguzasht rivoyatlar bilan qorishib ketgan. Shunday bo'lsa-da, mashrab haqidagi qissalar shoir hayot yo'lini nisbatan to'la va bosqichma-bosqich bayon etuvchi, shuningdek, yaratgan asarlarning ko'pgina qismini o'zida jamlovchi adabiy tarixiy manba sifatida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Mashrab otadan yosh yetim qoladi. Oilaning moddiy qiyinchiliklari yanada ortadi. Onasi ip yigirib tirikchilik o'tkazadi. Mashrab din asoslari va falsafadan yaxshi xabardor bo'lgan Sufi Ishon Mulla Bozor Oxund yoki Xo'ja Ubaydulloh qo'lida diniy ta'lim oladi. Sufi tariqatlar bo'yicha bilimini oshiradi, farsi tilini o'rganadi. Taxminan 1665-yillarda Mulla Bozor Oxund tavsiyasiga ko'ra, o'sha zamonda katta obro'ga ega bo'lgan yirik din arbobi Qashqarlik Hidoyatulloh Ofoq Hoji Ishon huzuriga boradi. Shoir adabiy merosdagi diniy mazmun va tasavvufiy yo'nalish ruhidagi she'rlarning ko'pchilik qismi Ofoq Hoji dargohida va uning targ'ibotlari ta'sirida yaratilgan. Ofoq Hoji shaxsiy xislat fazilatlarini madh etuvchi, uni piru rahbar deb tan oluvchi bayt misralar mujassam bo'lgan g'azal va muhammaslar ham, ya'ni koshki, o'zum radifli g'azallar, qolmadi radifli muhammas shu muridlik yillari mahsulidir. Mashrab taxminan 1672-73 yillarda Ofoq Hoji dargohini tark etadi. Qissalarda qayd etilishicha, bunga Mashrabning piri dargohidagi kanizaklarning biriga ko'ngil qo'ygani, sevib sevilgani sabab bo'lgan. Ammo Mashrabning og'ir jismoniy jazolanib quvilishi zaminida pir bilan murid o'rtasida jiddiy g'oyaviy ziddiyatlar bo'lgan deilsa, haqiqatga muvofiq bo'ladi. Mashrab pir dargohidan ketgach, deyarli 40 yillik umrini doimiy safarda, turli o'lkalarda darbadarlikda o'tkazadi. Qo'nimsiz hayotga yuzlangan shoir asosan ijodiy ish bilan shug'ullanadi. Oddiy xalqning qashshoq hayoti, zulm-u sitam ostidagi ohu nolasi shoir qalbini larzaga soladi. Dili tig'iz sitamdan pora bo'lgan xalqni ko'rdim, deb yozadi u. Mashrab asarlarining aksariyati chuqur ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, o'sha davr hayoti, jamiyatdagi voqea hodisalar bilan chambarchas bog'liq. Xususan, u ba'zi ruhoniylarning kirdikorlari va hiylagarliklarini fosh etadi. Tekinxo'r mulkdorlar va johil amaldorlarning zo'ravonlik faoliyatlarini tanqid qiladi. Mashratning bu tur asarlari qo'ldan qo'lga, og'izdan og'izga o'tib tez tarqalgan. Xuddi shuning uchun ham Mashratning biror qishloq yoki shaharga kelishi issiz qolmagan. Odil kambag'al xalq uni quvonch, xursandchilik va qiziqish bilan qarshi olgan. Shoir ko'nimsiz hayotining so'nggi manzili Balx. U yerda ham hokim tabaqa va mutaassib shayx mullalar Mashrabni jisman yo'qotish payiga tushadilar. Shu guruhlarning rasmiy fatvosi va Mahmudbey Qatag'onning hukmi bilan dorga osiladi. Mashrab qoldirgan badiiy meros hajm va janrlar jihatidan hanuzgacha aniqlangan emas. Ammo bizga hozircha ma'lum asarlarning o'zi ham Mashrabning favqulodda noyob iste'dod egasi ekanligidan dalolat beradi. Mashrab ijodi she'riyatning yanada kengroq ijtimoiy mazmun va jangovar ruh kasb etishida adabiyotdagi xalqchillik va dunyoviylikning chuqurlashuvida lirik turlarning takomillashuvi hamda badiiy san'atning kamolotga yetishtiruvida yangi bir yuqori bosqichni tashkil etadi. Mashratning mohiyatdan, inson qadr sharafi va ma'naviy kamolotini ulug'lashga, ezgulik va go'zallikni madh etishga bag'ishlangan she'riy merosida g'azal, mustazot, murabba, muhammas, musaddas, musabba, masnaviy, ruboiy, tarix kabi janr turlarida bitilgan yetuk namunalarni uchratamiz. Ammo mashrab avvalo mohir g'azalnavis hamda ko'plab sho'x va jarangdor mustazotlar, o'ynoqi va jozibador murabba hamda xalq g'amu hasratiga hamdardlik hissi bilan yo'g'rilgan muhammaslar ijodkori sifatida keng dovruh chiqargan. Mashratning juda ko'p g'azallari xalq qo'shiqlaridek sodda va jarangdor, jo'shqin va ta'sirchandir. Mashrab o'zbek adabiyoti tarixida eng ko'p mustazot yozgan ijodkorlardan biri. Shoir mustazotlari ham xuddi g'azallari kabi sho'x va jarangdor, nafis va zavq baxshdir. Mumtoz she'riyatda murabba turining uzil-kesil mustahkamlanishi va takomilida mashrab ijodining o'rni katta. Mashrabning ko'tarinkilik ruhi ufurib turgan asarlarni adabiyot tarixida murabba turida yaratilgan eng yetuk namunalar jumlasiga kiritish mumkin. Mashrabning g'azal, mustazot va murabbalarida ishq muhabbat, vafo sadoqat mavzui yetakchi o'rinda tursa, muhammas va musaddaslarida chuqur ijtimoiy ustunlik qiladi. Taqdirning kimtinligi, hayotning nosozliklaridan davr, charx, falak va adolatsiz muhitning shaxs boshiga tinimsiz keltirayotgan jabru jafosidan shikoyat, ta'qib, ta'ziqdan norozilik dardi me'yoralarda ammo qat'iy va keskin ifodalanadi. Mashrab qoldirgan ijodiy merosda diniy va tasavvufiy g'oyalar ham, o'sha zamonda keng tarqalgan qalandarlik tariqatining ayrim ohang ta'kidlari ham sezilarli o'rin egallaydi. Shoir she'rlarida Allohning mavjudligi, boru birligi, barcha jonli va jonsiz mavjudotni yaratganligi uzil-kesil va qat'iy tan olinadi. Xudoning kuch-qudrati, taqdirning o'zgarmasligi va mahshar kuni haqidagi ta'limot to'la-to'kis qabul qilinadi. Mashrab fors tilida ham bir necha she'riy turlarda yetuk namunalarni yaratgan. Mashrab ijodi keyingi asrlar adabiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Nodira, Huvaydo, Qori, Furqat, Hamza kabi shoirlar uning g'azallariga tahmis va naziralar bog'lashgan. Mashrab qoldirgan adabiy meros to'la aniqlanib o'rganilgan emas. Ba'zi tadqiqotchilar juda ko'p she'riy hikoyat va g'azallarni o'zida jamlovchi Mabdai Nur nomli yirik asarni shoirga nisbat beradilar. Mashrab hayoti va ijodi haqida bir necha badiiy asarlar, roman, qissa, dostonlar va sahna asarlari yaratilgan. Shoirning asarlaridan namunalar qator xorijiy tillarga tarjima qilingan. Mamlakatimizning turli shahar va viloyatlarda Mashrab nomida istirohat bog'lari, kinoteatrlar, maktab va kutubxonalar, ko'chalar va jamoa xo'jaliklari bor.
4: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres va Xitoy raisi Si Sinpin bilan uchrashib, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Xitoy bilan tovar ayirboshlash hajmini 30 milliard dollarga yetkazish, sanoat, energetika, transport va yuqori texnologiyalar sohalaridagi loyihalarni rivojlantirishga kelishib olindi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan hamkorlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Toshkentga tashrifi doirasida ikki davlat o'rtasida savdo va investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. 2030-yilgacha tovar ayirboshlashni 1 milliard dollarga yetkazish maqsadi belgilanib, bank, sanoat, energetika, turizm va agro sanoat sohalarida yangi qo'shma loyihalar boshlandi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 31 avgust uchun maktab xodimlari, jumladan o'qituvchilarning ish haqqi ushlab qolinayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Vazirlikdan ma'lum qilinishicha, amaldagi qonunchilikda 31 avgust uchun ish haqqidan ushlab qolish nazarda tutilmagan. Shu bois xodimlarga ish haqqini to'liq to'lash bo'yicha topshiriq berilgan. Avgust oyining 2 yarmi uchun ish haqlari bayram munosabati bilan 29 avgustdan boshlab to'lab berilmoqda. Oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichlarining uzoq muddatli prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, tug'ilishlar soni 2030-yilda 892.7 ming, 2040-yilda 1,016.1 ming va 2050-yilda 1,234.1 ming nafarga yetish kutilmoqda. Bu 2050-yilga borib 2025-yilga nisbatan 40.3%lik o'sishni anglatadi. Eng yuqori o'sish Toshkent viloyati va Toshkent shahrida kuzatilishi prognoz qilingan. Mutaxassislar demografik o'sish, ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va mehnat bozori infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojini oshirishini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 1-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan 2-3 sentyabr kunlari Toshkentda futbol va futzal bo'yicha yirik sport tadbirlari tashkil etiladi. 2 sentyabr kuni soat 18:00 da Humo Arenada futzal bo'yicha O'zbekiston Superkubogi 2026 uchrashuvida BMB va SQB jamoalari bahs olib boradi. 3 sentyabr kuni soat 18:00 da esa Bunyodkor stadionida Jahon va O'zbek futbol afsonalari ishtirokida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkaziladi. Unda Julio Sezar, Marco Materazzi, Wesley Snyder, Рикардо Куарежма, Эстебан Камбиасо кабы машхур футболчылар майдонга түшү күтүлмөктө. Real bosh murabbiyi Jose Mourinho Malaga ustidan 4-0 hisobida yig'ilibidan so'ng jamoa o'yini haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha 3 ochko qo'lga kiritish va ishonchli himoyalanish muhim bo'lgan. Murabbiy futbol faqat chiroyli gollardan iborat emasligini qayd etdi. Mourinho jamoa hujumda yuqori saviyada harakat qilayotganini ta'kidlab, mavsumda 121 ta gol urish uchun kuchli hujumchilar kerakligini aytdi. Real dastlabki 3 uchrashuvda 10 ta gol urgan, ammo ba'zida 1-0 hisobidagi g'alabadan ham mamnun bo'lish mumkinligini Mourinho bildirgan.

0: Реклама. Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.